0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ёр ёр сурудест шух ба дили кас оташак мебахшад то шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарона ёр ёр ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Ҳар рӯз як

0: Рудинав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гӯё ки ташнагии моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақси эҳсос карда.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио. Азия Плюс.

0: Суродинав дар Азия Плюс. Озия кисаи тозаи зиндаги.
1: Дерез ки интизору муштоқи оҳанги хубу дилкаш будем. Таронаи нав бо номи Нури ман. Чи хуш сурудааст хуҷастаи Мирзовалӣ.

0: Хато та Руна. Радабандии та рунагои тоджики аз руи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Бақра бақо ки гуфтем дар фазои мусиқи шамс рахшонтар ва қалбҳо гармтар мегардад. Гурӯҳи Шамс бо таронаи Бақра бақо.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салон шунавандагони азиз, бинобайтило агентии обуховошуноси Тоҷикистон ҳавои имрӯз дар сартосари кишвар абрнок буда боронҳои пуршидад меборанд. Раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 33 дараҷа гарм мешавад. Ҳангоми ба куча баромадан либоси тарнашаванда пӯшеду гирифтани чатро фаромӯш накунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар сартосари кишвар абрнок буда, боронҳои пуршиддат меборанд. Раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 33 дараҷа гарм мешавад. Ҳангоми ба кӯча баромадан либоси тарнашаванда пӯшеду гирифтани чатро фаромӯш накунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс.

0: тута руна. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Ҳосил аз зикри Худой аст камоли ҳама кас. Он чи бе зикри Худой аст ҳама нуқсон аст. Ибни Ямин.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Делай громче радио. Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: Авторона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Нури ман таронаи навест бо садои хуҷастаи Мирзовалӣ, ки ин лаҳзаҳои зиндагиро ширинтар месозад. ба телеграм канали радиои Азия Плюс обуна шуда ба ин таронаҳо овоз диҳед. шуморо интизорем.

0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сапки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роднамои шумо дар олами яхдонҳо. Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
1: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамраҳи ҳамешагӣ.
2: Авҷи давлат сифлат табъонро ду рӯзе беш нест. Хок агар имрӯз бар чарх аст, фардо зери пост. Бедил.
1: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
0: Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар сартосари кишвар абрнок буда, боронҳои пуршиддат меборанд. Раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 33 дараҷа гарм мешавад. ҳангоми ба куча баромадан либоси тарнашаванда пӯшеду, гирифтани чатро фаромӯш накунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 445
2: 445 метр дарози тирамисуи буд, ки ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои Гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
1: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонк Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
3: Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои АЗФ.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: омӯзандаанд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална, авзолиятро эҳсос намо.
2: Салом шунавандагони азиз, бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар сартосари кишвар абрнок буда боронҳои пуршиддат меборанд. Раъд ва барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 33 дараҷа гарм мешавад. Ҳангоми ба куча баромадан либоси тарнашаванда пӯшеду, гирифтани чатро фаромӯш накунед.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Радио «Азия Плюс».

0: бандӣ таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио за вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: ВОВО дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсоснаму.
1: Салон шунавандагуни азиз. Бинобайтило агентии обуховошунуси Тоҷикистон ҳавои имрӯз дар сартосари кишвар абрнок буда буронҳои пуршидад меборанд. Раъду барқ ба амал меояд. Ҳарорат дар Хорух то 23 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 32 дараҷа гарм, дар Бохтар то 35 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 33 дараҷа гарм мешавад. Ҳангоми ба кӯча баромадан либоси тарнашаванда пушеду гирифтани чатро фаромӯш накунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Surudinav дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ёр, ёр, суруд эст шух. Ба дили кас оташак мебахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир Зарипов ҳоло ботарона ёр, ёр, ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: Мюллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс. Рубару бо мардум, мавч бо мавчи замона. Радиои Аз

0: Бухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод ки ҳавои ин шом абрӣ буда борон меборад. Имшаб дар Хорух то 13 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 18 дараҷа гарм, дар Бухтар то 19 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имшаб то 18 дараҷа гарм аст. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Эхсоси Асхама Говоро. Акнун Хамингуна Номдора. Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гӯё ки ташнагии моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақсӣ эҳсос карда.

0: тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ҷаҳонам бо садои Фаррух Ҳасанов ҷаҳони моро тароватӣ хоса мебахшад.